вақте ки бегоҳӣ шуд, мӯйсафед хомӯшона, покашолу дилкашол поён фаромад. Хирс ҳам беҳеҷ андеша аз қафои мӯйсафед салхаму андешаманд раҳакӣ шуд. мӯйсафед нафаҳмид, ки чаро хирс дар дарраи ромид мондан нахост. полвон, мин ба чӣ кор кунем? охир ба ин одамҳо чӣ шудааст, ҳа? чаро намехоҳанд, ки хирс миёни мардум бошад? ин ҳайвони безабон ба онҳо чӣ бадие кардааст? палвон номашро шунида фаҳмид, ки соҳибаш боз дар бораи вай фикр дорад. ҳайвони безабон ҳайрон шуд. чаро вақтҳои охир мӯйсафед танҳо дар бораи вай гап мезанад? охир бе ман ҳам мӯйсафед кори бисёр дорад, аз дил гузарон хирс. вай бояд ҳавлиро ба тартиб орад, мағоза раваду чормаз ё қанди ширинаш орад, вале мӯйсафед рӯзи дароз дар бораи ӯ фикр дорад. танҳо гоҳ-гоҳе мӯйсафед роафтода шуда, сипас ба расми калони бари девор дуру дароз нигоҳ мекунад ва ноаён ашк мерезад. гумон дорад, ки гириашро хирс намебинад. не, баръакс, хирс ҳам он қадар ҳайвони нодон нест. албатта вай ба одамон унс гирифтааст, ба мӯйсафед сахт дил бастааст. дар расм мӯйсафед буду як занак ва писараке. хирс фаҳмид, ки онҳо дӯстони соҳибаш будаанд. чӣ хел, аз рӯи фаҳму фаросати ҳайвонияш дарк кард, агар онҳо ба соҳибаш наздик мебуданд, акрам боре ба дидораш меомаданд кӯ, аз дил гузаронд хирс. вале ҳайвон аз ҷо медонист, ки мӯйсафед дар дами пирӣ танҳо мондааст. баъди марги ҳамсару ягона писараш, мӯйсафед ягона мутакои худ ҳамин хирсро медонист. полвонро боз хоб бурд. мӯйсафед ба хирси пинаграфта хуб нигоҳ карду афзуд. эҳ, ҳайвони бечора, сарсону саргардон, шояд оврагардии ману ту бас будагист. охир картариш бар ин одамон туро чашми дидан надорам, мефаҳмӣ? вале ҳоло ман танҳо нестам. мегӯянд заҳри одамро одам мегирад, аммо танҳои маро ҳамин ҳайвони даранда пур кардааст. хирс бошад ғарқи хоб буду дар хобаш боз хирсдараро медид. аз қафои очаш медавид, дар паси харсанг рӯз шуда ба суғурҳои маст ҳуҷум мекард. акнун хирс чандест, ки миёни одамон, аниқтараш бо мӯйсафед зиндагӣ дорад. дигар полвон гурусна нест, азоб намекашад, танҳо гоҳ-гоҳе хирсдараро ёд мекунаду халос. ҳоло вай риск рӯзиашро аз пушти ҳунараш меёбад. мерақсад, бозӣ мекунад, дар пушташ бачаҳоро саворӣ медиҳад. аз ин амалу рафтораш хирс хурсанд аст. охир мебинад, ки хуртаракон аз дидани хирс чӣ қадар шод мешаванд. аммо хирсро доимо як муаммо азоб медиҳад. чаро одамон яхел нестанд? ана гирем соҳиби ӯро, бобои набӣ одами бо тамкину хуб аст, вале калтариш ӯро чашми дидан надорад. хайр, бало ба пасаш, шояд ягон рӯз вай ҳам дӯсти хирс мешавад. полвон дар ҳавлӣ он қадар хушҳол нест. охир аҳволаш дар ҳавлӣ маълум. хоб мекунад, мегардад гирди ҳавлӣ, боз занҷирбанд. занҷир намегузорад, ки хирс озод бошад. аммо кӯча миёни тамошобинон дигар аст. он ҷо хирс медавад, нағмаву бозӣ мекунад. ҳамин ки соҳибаш полвон рақс кун гуфт, хирс ду дасташро баланд бардошта мерақсад. шин гӯяд, мешинад. маънояш ҳамин ки ором гирад. мӯйсафед дарав ба хирс як пора қанди сафед медод. ин дам тамоми бадани серпашми ҳайвони безабон аз шавқ меларзад. мӯйсафед калаи хирсро сила карда меафзуд. хуб, офарин, ҳунараро нишон додӣ. баъд аз гарданбандаш гирифта бо навозиш мефармуд. рафтем, полвон, рафтем. полвон аз қафои мӯйсафед раҳакӣ мешавад. калон калон қадам мегузорад. ҳини бозгашт аз рӯ ба рӯи онҳо боз ҳамон ҷавони олуфта баромад. хирс дид, ки авзои соҳибаш якбора беҷо шуд. худи хирс ҳам аз муносибати соҳибаш бо ин одам шинос буд, вале як чизро аниқ намедонист, ки чаро вай доим ба мӯйсафед бо дуғу пуписа муроҷиат мекунад. полвон банди гарданашро фаромӯш карда худро
پیش کشید، خوص آدابی وی رو دید. بابای نبی از هیجان و تعجب لرزیده نوگی بند رو به دستش سخت پیچونده بزرگ گفت پالوان خواب کن. حیوانی بیچاره معطل همین اشاره بود که درو به زمین نشست، دراز کشید. موسفید چرا گبرو نمیفهمید؟ با ستیزه گفت وی کدام گبرو؟ چی خود رو به نادانی میزنی پیرکی؟ آخی صد بار فهموندم که در شهر گشتن با خیس بر این حیوان درنده من است. بچم از اداره حفظ طبیعت گواهنامه گرفتیم کو؟ موافق طلبات اداره سانیتاری بیتوری خیس باید در بینوی علاهیده نگاه داشته شود، نه در حولی استقامتی. موسفید باز نایلاج موند، دیگر گب نیافت، بلکه فهموندن به دلش زد که گفت خیر میلش یک ایراج میکنیم، یا خیس رو به کوهستان برده سر میدهم. اختیار داری، ولی دانستمون عاقبت این گردن شخی هایت به سرت یگان بلا رو میارد. موسفید یک به خیس حیرت زده ذهن موند و باز طاقت نکرده گفت بچم آخر خیس آنقدر حیوان بفهم نیست، نیک و بد رو میفهمد. موسفید گرنگ بین خندید جوان الوفته، اگر خبشینی خیس رو از آدم هم عاقل و دانوتر میتراشد، یا نوزون بیلا توبه. راست این حیوان عاقل و دانا است، تربیه گرفته است، اما تو به تربیه میفهمی. گوی موسفید از حد نگذرون، برای تاخیرت به نماینده حکومت جواب میدهیم. موسفید ناچار اندیشید با این مخلوق آدم صورت چیکار کنم؟ روزم نداد اندیشید او. موسفید از تهدید او نترسید، او را بیمی یگروی و نادانی جوان به حیرت آورد. حس کرد که از دست این که ذات ها هر خیل کارهای نالایی قپست آمدنش ممکن است. موسفید پی بود که خیرس هم محتل انجام بحث آنهاست، با علم گفت چکار کنیم؟ خیرس را میبلد یا برم گفت وی با کجا پرسید موسفید؟ کجای لازم باشد؟ قهر موسفید آمد که یک باره گردنبند خیرس را سر داد. ما گیر. خیرس یک قدم پیش مونده صدای بدخشمانه کشیده جامو رو تهدید کرد، پیش نیا که لخت لخت خواهی شد. وی خوص از گردنبند حیوان گیرد که خیرس خود را لرزانده نعره زد. جوان دست پا گم کرده با التجا از موسفید پرسید این حیوان نادان از من چی میخواهد؟ گوشتینگیری، وی تو را به میدان دعوت دارد. او دل و گرده گوشتینگیری نداشت که خیر خوش نکرده قفا گشت. از دور آوازی وی ارنگ به گوش موسفید رسید. حالا میبینیم که حق است، تو خیرسد رو نابود نکنم آرام نمیگیرم، فهمیدم آن. دیگر موسفید به توده تماشابینان اهمیت نداده روی حولیش رو پیش گرفت.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Фасли гармо бештар меваю сабзавот истеъмол кунед. Аз ғизоҳои бисёр тунд ва равғанӣ худдорӣ намоед. از دکانهایی که با دستگاه های سردکنی مجهز نشدند، محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.